sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

Došli smo do rubrike Dnevni horoskop. Dakle, poslušajte šta vas to očekuje kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje ovog 29. augusta. Ovan, ljubav, ne pokušavajte da kontrolišete baš svaki detalj odnosa. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo preko prijatelja ili sasvim slučajan susret. Posao, iako je vikend, misli vam se vraćaju na posao. Ne morate sve riješiti danas, neke odluke mogu da sačekaju ponedeljak. Zdravlje, potreban vam je odmor i više sna. Bik, ljubav, partner očekuje više nježnosti i pažnje. Slobodni bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Posao, financije su vam u fokusu, moguće je da ćete napraviti dobar plan za naredni period. Zdravlje, prijaće vam lagana fizička aktivnost i boravak na otvorenom. Blizanci, ljubav, dan je odličan za flert, dopisivanje i za nova poznanstva. Ako ste u vezi, jedan iskren razgovor može riješiti nesporazum. Posao, nova ideja mogla bi se pokazati veoma korisnom. Zapišite je, iako ne znate kako da je realizujete. Zdravlje, ne pretjerujte sa kafom i pokušajte napravite pauzu od telefona. Rak, ljubav, osjećanja su pojačanja, pa ćete lako prepoznati šta vam prija, a šta više ne želite. Slobodni rakovi mogu biti posebno privlačni nekome iz okruženja. Posao nije trenutak za velike poslovne odluke. Odmorite se i pustite da se utisci slegnu. Zdravlje, obratite pažnju na raspoloženje i pokušajte da ne nosite tuđe probleme. Lav, ljubav, privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Ako ste zauzeti, partner bi mogao da vas iznenadi lijepom gestom. Imate mnogo samopouzdanja, ali ne morate svima dokazivati da ste u pravu. Zdravlje, energija je dobra, ali izbjegavajte pretjerivanje. U ovom bloku još djevica. Ljubav, previše analizirate jednu situaciju. Ponekad je odgovor jednostavniji nego što mislite. Slobodne djevice mogu dobiti poruku koju dugo čekaju. Posao, organizacija vam danas ide od ruke. Iskoristite dan da napravite plan za narednu sedmicu. Zdravlje, odmorite oči i napravite pauzu od ekrana.

Nastavljamo dalje kada je u pitanju horoskop, vaga, ljubav, subota donosi romantiku i potrebu za bliskošću. Ako ste slobodni, moguće je veoma zanimljivo druženje i novo poznanstvo. Posao, financijska situacija tipa. Posao moguće je da vam se rodi ideja vezana za putovanje, dodatni posao ili projekat. Zdravlje, kretanje i boravak u prirodi popravit će vam raspoloženje. Jarac, ljubav, partner će tražiti više od vašeg vremena. Nemojte dozvoliti da obaveze uvijek budu važnije od privatnog života. Posao, jedna financijska briga, počinje da djeluje manje ozbiljno nego ranije. Pred vama je period boljeg planiranja. Zdravlju, obratite pažnju na napetost u vratu i leđu. Vodolija, ljubav, neobavezni razgovor mogao bi prerasti u nešto mnogo zanimljivije. Zauzete Vodolije očekuju prijatno večer s partnerom. Posao, nemojte danas razmišljati šta se mora da bude gotovo do ponedeljka. Vikend je za punjenje baterija. Zdravlje, promjena rutine učinit će vam dobro. I za kraj ribe, ljubav, emocije su intenzivne, ali lijepo aspektovane. Moguće je pomirenje ili važan razgovor sa osobom koja vam mnogo znači. Posao, ne dozvolite da vas tuđe mišljenje obeshrabri. Vaša ideja ima više potencijala nego što mislite. Zdravlje, potrebni su vam mir, san i malo vremena na samo. Čuli ste, poštovani slušatelji, šta vam to zvijezde poručuju danas kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje. Nadam se da ste uživali u ovom dijelu jutarnjeg programa. Mi do 12 sati uživamo u jednom muzičkom bloku. Od 12 sati slušamo vijesti BH Radija 1. Ostanite dalje uz naš program.

Hercegovine. Bećirović u saopštenju navodi da entitet Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastave i simbola državnih organa, uključujući eventualno njihovu zabranu. Samo nadležni organi Bosne i Hercegovine mogu regulisati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neki državni simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, dodaje Bećirović.

0: Čačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer nismo.

Ajde, sipaj još dve. Ja noćas idem od nje, da spi još jednu za kraj, pa onda zataraj. Stani, samo još dim,

A uz ovu pjesmu veliki pozdrav ide za jednu našu dragu slušateljku koja trenutno sada naporno radi, ali uživa u stala se praća radija.

muzičke želje, te da prenesem sve vaše čestitke, selame i pozdrave, da smo zajedno uživali. Mi do kraja emisije slušamo još jednu muzičku želju, dakle, pjesmu koju je poželio jedan naš slušatelj. Slušat ćemo prije vijesti u 16 sati. Dakle, ja vas pozivam da i dalje ostanete na talasima Prača radija. Družimo se zajedno sa vama do 22 sata večeras. Dakle, društvo ću vam do večeras praviti ja. Moje ime je Minela. Ja vas još jednom selam i pozdravljam i pozivam da ostanete uz naš program.

čašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džavirsu, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Pobjegli smo jednog jutra

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
1: Radio Brača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.

Nisam te imala u planu, nisi mi bio linija na dlanu. Kad bolje razmislim, uopšte nisi ni bio moj tip.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Pažnja, pažnja, daje se na znanje. Propisujemo najbolji recept za vaše zdravlje. Apoteka Diva Medika. Nakon 10 godina povjerenja u Sarajevu i Goraždu, Diva Medika otvorila je svoja vrata i u Prači. Lako nas je naći. Ulica Himze Sablje 31, zgrada općine. Tu vas čeka ljubazno i stručno.
2: Zabavno veče.
3: Poštovani slušatelji, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na talasima ste Prača radija, 20 sati i 5 minuta, emisija Zabavno veče. Dakle, kroz emisiju Zabavno veče družimo se do 22 sata večera. Sa društvo ću vam praviti ja, moje ime je Minela. Nadam se da ćemo zajedno uživati u dobroj muzici i u dobroj atmosferi. Ja vas podsjećam da broj na koji me možete kontaktirati je 799106. Također možete pisati i na Facebook stranicu Radija Prača, ali i na naš Viber broj 061-287-918. Načina je mnogo, ili da nam pišete ili da nas pozovete. Dakle, u naredna dva sata emisija za vas rezervisana, za vaše muzičke želje, za vaše selame, čestitke i pozdrave. Dakle, 799106 broj je na koji nas možete pozvati. Tu je i Viber broj 061-287-918. To je već vama dobro poznato. A naravno i Facebook stranica, odnosno Facebook profil Prača radija. Za početak slušamo pozdravnu pjesmu. Onda očekujemo vaše pozive, vaše poruke. Nadam se da ćemo do 22 sata zajedno uživati u dobroj muzici. Ostanite i dalje, ustala se Prača radija.

U toku je emisija Zabavno veče, pozovite nas, pišite nam 799-106 i broj telefona, a naš Viber broj 061-287-918.

toku je emisija Zabavno veče 799106, broj telefona na koji nas možete pozvati ili nam pišite na Viber 061 287 918.

Poštovani slušatelji, malo pomalo bližimo se i kraju emisije Zabavno veče. Dakle, toliko kada je u pitanju emisije Zabavno veče za danas. Ja se nadam da ste uživali kako kroz emisiju Zabavno veče, tako i kroz kompletan program Prača radija za danas. Dakle, od vas opraštam ja, moje ime je Minela. Nadam se da ćete i opet sutra sa nama družiti se od 10 sati na talasima Prača radija. Još jednom vas selamim, pozdravljam, pozivam da opet sutra od 10 sati družimo se zajedno na talasima Prača radija. Dakle, za večeras toliko, ja vam želim ugodnu večer, a družimo se ponovo ujutro.